Come on. Walpre. Majera. Jawara. Rinda. Luriji. Hendripi. Kukaja. Charo.